0: тіркелген Ханьцзян, Вейха, Танцзян һәм Илло елға бассейнларында тошқындарға кетірді. Екі күзету станциясында су дәрежесі кемуге кеткенше қысқа уақытқа кесету шілтерінен ортып кетті. Бүтін дүния азық түлік программасы язма шәбілдіруінде Афганистандағы балаларының іштен бірлішінің жидди ашлықта ешеуін һәм октябрьге қадар хәлінің нашарлануы мөмкінлігі барлығын жеткірді. Білдіруде елінің 12 түбегінде вазғиетнің ақырғы шекке жетуі, мұның ісе тұрмышыны құтқарушы дәвалауға ашығыш ихтияш тудыруы белгілі өтілі. Ашығыш финанс ярдәм болмаса программа һәм аның хезмәттәшләре тағын да күбірек баланың хәтәр дәрежеде жетерсіз туклану хәленә төшүен тоқтата алмайшак, бу келесі айларда балаларның ғұмыры қорқыныш астына қояшак дейле білдіруде. Программа мәғлүметлері бойынша Афганистанда 3 миллион 700 мың балаға туқлану жетмей, яқынша 1 миллион 200 мың юклі һәм имезуші хатын қызда ашлы туқлы еші. Бүтін дүния азық түлік программасына келесі 6 ай ішінде туқлану дәвалауы һәм ашлықны профилактикалау қызметлерін дәвам ету үшін 540 миллион доллар көлемінде ашығыш финанслау керек. Италияның Анса агентлығы хәбәр иткәнчә, илдә дәвам итүче аномалияләр тормышка тискәре йогынты ясый. Италия сәламәтлек саклау министрлыгы бастырып чыгарган бюллетенгә караганда, 25 шәһәрдә инде гамәлдә булган 3-нче дәрәҗәдәге кызыл кисәтү системасына тагын 2 шәһәр өстәлде. Кызыл кисәтү игълан ителгән шәһәрләрнең кайбер төбәкләрендә һава температурасы 40 градуска кадәр күтәрелер дип көтелә. Исселек дулкыны исә минимум тагын бер атна дәвам итәр дип фаразлана. Сәләмәтлек саклау министрлыгы 3-нче дәрәҗә дип бәйләнүче кызыл сүрәннең узакка сузылган аномаль эсселекнең бүтән җәмгыять өчен сәләмәтлек куркынычы тудыруын аңлатуын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Кулыгызда тоткан телефон. Сез утырган электромобиль. Әйләнүче җил турбиналары. Аларның барысының да уртак ягы бар, ул да булса, сирәк очрый торган җир элементлары. Төркия бу өлкәдә дөнья лигасында. Ә менә безнең потенциалыбыз ни дәрәҗәдә зур. Югары технологияларның сирәк ихтиҗаҗлары. Әйдәгез башлыйк. Исәмесез. Бүген без заманча технологияләрдә алыштыргысыз булып киткән сирәк җир элементлары турында сөйләшербез. Смартфоннардан һәм электр машиналарыннан алып җил турбиналарына һәм саклану сәнәгатенә кадәр күп өлкәләрдә кулланыла торган бу элементлар бүгенге технологияларның төп ихтиҗлары арасында. Көчле магнитлар, батареяларда яки электрон системаларда кулланыла торган элементлар, бирәк тә яшел энергиягә күчү һәм саннаштыру белән бергә дөнья күләмендә игътибарны тагын да күбрәк җәлеп итә. Бу хәл шулай ук Төркиянең потенциалын да күрсәтә. Чыннан да, энергетика һәм табигый чыганаклар министры Алпарслан Байрактарның ил буларак, без сирәк җир элементлары өлкәсендә дөньяда беренче 5 ил арасында булачакбыз дигән сүзләре бу өлкә өчен максатларны ачыклый. Төркиянең сирәк җир элементлары өлкәсендәге потенциалын Истанбул университетының Джарахпаша инженерлык факультетының тау инженериясе кафедрасы мөдире профессор доктор Ильин Куршун ТРТ хәбәргә аңлатты. Сирәк гыйбарасы сез уйлаганча түгел. Сирәк җир элементлары атамасындагы сирәк термины еш кына дөрес аңлашылмый. Профессор доктор Ильин Куршун бу гыйбараның муллыкка кагылмауын ассыклый. Сирәк җир элементларының сирәк дип аталуының төп сәбәбе аларның җир кабыгында аз булуы түгел, ә аларның формалашу процесслары руда ішінде бік қатлаулы структураларға кетірі. Бұл қатлаулы үшкерту шортларын толап еті. Әм олар иқтисады яқтан отышлы концентрация дәбулған ятмаларының шекленген

Югары технология җитештерүендә мөһим роле. Сирәк җир элементларының химик яктан бер-берсенә бик охшаш булуы беренче проблема тудыра. Профессор Фәнер докторы Куршун булай ди. Шулай да, сирәк җир элементлары охшаш химик үзенчәлекләргә ия булуы сәбәпле, бу элементларны бер-берсеннән аеруның техник кыйынлыгы, бүгенге көндә бу элементларны эшкәртүдәге төп кыйынлыкларның берсе булып тора. Сирәк җир элементлары бирәк тә алдынгы технологияле эшләмәләрдә алыштыргысыз дип санала. Профессор доктор Куршун бу элементларның ни өчен стратегик керем дип саналуын булай аңлады. Сирәк җир элементлары аеруча неодим, празеодим, диспросий һәм тербий кебек латаноидлар, шулай ук иттрий һәм скандий, югары нәтиҗәле технологик продуктлар җитештерүгә, яшел энергиягә күчүгә һәм саннаштыруга юнәлтелгән технологияләргә глобаль кызыксынуның тиз артуы һәм аларның алыштыргычлары булмау аркасында мөһим стратегик чимал буларак билгеләнде. Алар бүгенге сәнәгать тармаклары өчен иң мөһим чималларның берсе дип саналар.

сирәк жир элементларының кулланылыш дайралары киң, ләкин алар бирәк тә саклану сәнәгате, электр машиналары һәм жил энергиясы кебек электромеханик системаларда киң кулланыла. Төркиядә алдынгы ятмалар, дөнья күләмендә сирәк жир элементлары запаслары нигездә Кытайда, Вьетнамда, Бразилиядә, Хиндстанда, Австралиядә һәм Русиядә урнашкан. Дөнья запасларының якынча 35%-на 120 миллион тоннага ия булган Кытай, шулай ук әйдәп баручы, җитештерүче һәм экспортлаучы булып тора. Дөньядагы сирәк жир элементлары җитештерүенең якынча 70%-ын Кытай башкара. Төркиядә сирәк жир элементларын өйрәнү беренче тапкыр 1950 еллар ахырында минералларны текшерү һәм үзләү гомум мөдәллеге тарафыннан башатылды. Бу очырда төрле төбәкләрдә игътибарны җәлеп итүче минераллашу билгеләнде. Төркиянең кайсы төбәкләре сирәк жир элементлары ягыннан бәрәкәтле? Төркиянең бүленгән иң мөһим сирәк жир элементлары мәйданнардан берсе Иске шәһәр Кызылча Үрән төбәге. Профессор фәнер докторы Куршун бу ятманың корылышына, структурасына игътибар дөньядып булай дип белдерә. Төркиянең сирәк жир элементларының иң югары запасларына ия булган руда чыганагы, руда структурасында басматит, флюорит һәм барит минераллары булган Иске шәһәр Кызылча Үрән мәйданы. Кызылча Үрән мәйданында церий, лантан һәм неодим сирәк жир оксидлары бар. Төбәктә пилот күләмне җитештерү тикшерүләре дәвам итсә дә, башлангыч максат лантан, церий, празеодим һәм неодим элементларын җитештерү. Профессор доктор Куршун төрле төбәкләрдәге потенциалга да ишарат итеп, сүзләрен болай дип төгәлли. Илебездәге потенциаль әһәмиятле сирәк жир элементлары чыганакларының берсе Спарта чанаклыда урнашкан. Малатия Кулунчак төбәгендәге сирәк жир элементлары минераллашуенә лантан, цейри, празеодим, неодим, итрий һәм торий элементлары керә. Шул нәрсә яхшы күренә. Төркия сирәк жир элементлары җәһәтеннән мөһим потенциалга ия һәм бу өлкәдә дөнья дигәсендә үз урынын алырга әзерләнә. Башка язмабызда очрашканга кадәр исән сау булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда фәлестинләрнең белемгә, мәхәббәтенә күз салырга тәкъдим итәбез. Аларның тормышы илаһи китап Коръән белән башлана. Алар Аллаһның үке әмеренә шулкадәр чын күңелдән колак салганнар ки, аларга тонналаган бомбалар ыргытылган, йортлары җимерелгән, гаиләләре шәһит киткән, үзләре дә яраланган, ләкин алар укудан баш тартмаган. Бу мәхәббәт 2023 елның октябреннән түгел, ә гасырлар дәвамында буыннан буынга тапшырылган мирас, гыйлем мирасы. Әйдәгез, нибары 365 квадрат шакрым мәйданлы дөньяның вижданына әйләнгән һәм һәр яктан бриллиант кебек балкучы Фәләстиндәге кечкенә җир кисәге булган Газзаның мәгариф мәгълүматларына күз салыйк. Газзада халык санының 70% кашаклар яки кашак чыгышлы кешеләр. Укы яза белү дәрәҗәсе якынча 97-98%. Бу шактый үсеп килүче илләргә караганда югарырак. Төбәктә якынча 2 миллион кеше яши һәм бик тыгыз торак пунктларга карамастан, Газза халкының Ислам университеты, Әл-Әсхәр университеты һәм Әл-Акса университеты кебек кыйммәтле учреждениелар бар. Башлангыч мәктәптә укучылар саны 95%-тан артык. Урта мәктәптә укучылар саны чагыштырмача югары һәм төбәк шартларына карамастан, университетларда студентлар саны мактауга лайык. Яшьләр күбрәк инженерия, медицина, мәгариф һәм компьютер фәннәре белән кызыксына. Фәләстинләрнең укуга мәхәббәте Коръәннең укы дигән әмереннән башлана дип әйткән идек. Әйдәгез, Израиль җимерекләргә әйләндергән Газзада укырга яратучы кешеләр белән танышыйк. Диварларында пуле эзләре булган ярым җимерек йортның балконында ак сакаллы карт кеше утыра. Ул балконның бер ягына Фәләстин байрагын элеп куйган, кулында Коръән, Аллаһ китабын укый. 2025 елның 9 августы бу көннәрдә геноцид үзенең барлык вәхшилекләре белән дәвам итә. Пуле аның гомерен үзәргә, дрон аңа бомба ташларга яки һава һөҗүме барысында юк итәргә мөмкин икәнен белеп, ул кулында китап белән утыра. Аның бердән бер кораллы гыйлем, Аллаһның укы дигән әмереннән башланган һәм кешелеккә тигезлек, гаделлек һәм ирек вәгъдә иткән гыйлем. Ике мең егерме бишенче елның августыннан тагын бер күренеш: зәңгәр рубашка кигән кеше йөгерә. Ул буш су шешәләре тоткан. Ул 6 гаиләгә, барлыгы 23 кешегә су ташый. Аның исеме Ганем Эл-Аттар. Ул профессор һәм тәҗрибәле юридик киңәшче. Геноцид башланганчы Ганемнең юридик ширкәте булган, күп кенә адвокат, прокурор һәм судьяларга ярдәм иткән, өйрәткән һәм аккредитацияләгән. Ләкин бернинди канунны да танымаган сугыш аның йортын да бизнесын да җимергән. Ләкин белемле кешенең ярдәм сорауы һәр вакыт башкача. Ул Женева конвенциясының 55 һәм 57 статьяларында урын алган гражданлык хокуклары турында сөйли. Ач һәм сусыз калган халкы өчен дөньяның вижданын уятырга тырыша. Ганем түбәндәгечә дәвам итә: алар йортларны җимерделәр, агачларны тамырдан йолкып алдылар, су кыюларын һәм суны тоздан чистарту эшханәләрен бомбага тоттылар. Мин барысын да югалттым. Юридик консультация ширкәтем юк, белем бирү юк, эш урыннары юк, юридик эшләр, мәхкәмәләр юк. Алар барысын да юк иттеләр. Ләкин алар белмәгән бер хакыйкать бар. Мәхкәмә биналарын җимерделәр, ләкин гаделлек юкка чыкмады. Хастаханәләрне бомбага тоттылар, ләкин сәламәтлек саклау юкка чыкмады. Без барысын да яңадан торгызачакбыз. Элеккегә караганда көчлерәк итеп төзеячәкбез. Бу рәхимсезлектән кичергән кайгы хәсрәт һәм гаделсезлеккә карамастан, без туган җиребезгә, сөекле ватаныбызга тугры, без нык һәм тәвәккәл. Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм. Хәтта бөтен Газза җимерелсә дә, хәтта бер генә малай һәм бер кыз калса да, алар үсәчәк, өйләнешәчәк һәм Газзаны торгызачак. Без Аллаһтан башка

0: Bir kimge de boş yaşak tügel. Икемен гигермолтан шилнун гигермешин шагин вары Норвегия табибы Матс Гилберт кулунда БМО документлары белән сөйләшә. БМО-ның соңгы хисабы буенча Израиль Газидәге барлык 10 университетында юк иткән. Барлык соннар да БМО-ның хисапларына нигезләнгән. 63 белем бирү учреждениесенең бинасы тулысынча җимерелгән. Мин Гази шәһәрендәге Әл-Азхар университетында кунак профессор идем. Университет бөтенләй юкка чыккан, күп башлангыч мәктәп һәм колледжларда шул ук хәлдә. Газидәге университетларына, лицейларына һәм башлангыч мәктәпләренә юк итү, Фәләстин халкын өметеннән мәхрүм итү, аларны бирелергә мәҗбүр итү планының бер өлеше. Боларның барысы да Фәләстин халкын колонияләштерүгә һәм аларны җирләреннән куып чыгаруга юнәлтелгән бик системалы, башкача төрдәге геноцидның бер өлеше. Әйе, вөҗданы булган кешеләр Газидәге геноцидның бер яклы түгеллеген беләләр һәм аңа каршы көчле тавыш күтәрәләр. Ләкин Гази халкы мәгарифне юк итүгә дә геноцидка каршы да шул ук ныклык һәм тәвәккәллекне күрсәтә. 2025 елның 25 декабре бу урын Эш-Шифа медицина комплексының җимерек ише алды. Фәләстин сәламәтлек саклау министрлыгы 168 Фәләстинне табиб өчен чыгарылыш кичәсе үткәрде. 2026 елда 230 яңа чыгарылган табиб ант итте һәм һөнәри бурычларын башкара башлады. Алар білім алуларын уңайлы бөлмәләрдә, тыныч китапханәләрдә һәм тәртипле сыйныфларда тәмамлаган студентлар түгел иде. Алар әле укыган вакытта университетлары һәм йортлары бомбага тотылган һәм гаиләләрен югалткан яшьләр иде. Яңа чыгарылган укучыларның берсе доктор Иззәттин Лулу болай дип сөйли: «Без ашыгыч ярдәм бүлмәләрендә нәкъ менә шушы урында, шифа хастаханәсендә, хәзерге урыныбызда камалып калдык. Мин бер кулым белән кешеләрнең яраларын бәйләдем, икенчесе белән басып торырга тырыштым. Шул вакытта ашыгыч ярдәм бүлмәсендә йөрәккә күтәрә алмаслык иң авыр хәбәр алдым. Гаиләмнең 20 әгъзасы бер үк вакытта шәһит китте. Әтием җимерекликләр астында калган иде. Мин уртаклашкан хикәя минеке генә түгел. Бүген без бу платформада басып торабыз һәм һәрберебезнең югалтуы бар. Бу югалтулардан без шуны аңладык: табиб белеме белән генә түгел, ә сабырлыгы һәм тирә-юндәге бар нәрсә җимерелгәндә дә нык тора алу сәләте белән дә билгеләнә. Фәләстин укытучылары түләүсез дә эшләделәр. Алар чатырларда һәм онлайн укыттылар. Кластагы һәр бала үз баласы кебек иде. Аннары 2026 елның 6 гыйнварында Берләшкән Милләтләр Оешмасының Фәләстинне кашакларга ярдәм итү агентлыгы 571 Газа кешесен эштән азат итте. Аларның килешүләре өзелде. 2026 елның 10 гыйнвары. Газидән һәм мәктәбеннән китәргә мәҗбүр булган Дуа исемле укытучы укучылары белән хушлашып, тавышлы хәбәр җибәрә. Хәерле иртә 9-нчы сыйныф. Хәлләрегез ничек? Яраткан укучыларымны сәламләүне сагындым. Дөньядагы иң татлы, иң гаҗәеп укучылар. Мин сезнең һәрберегезне сагындым. Сезнең белән сөйләшүне, сезнең татлы йөзләрегезне сагынам. Сәяхәт көтмәгәндә килеп чыкканга күрә хушлаша алмаганым өчен гафу итегез, зинһар. Мин сезнең һәрберегезгә иң изге теләкләремне юллыйм. Киләчәк көннәрегез тагын да яктырак булсын, Аллаһ теләсә. Сезгә киңәшем: белем алудан һәм белем эзләүдән беркайчан да баш тартмагыз. Субханалла, һәр берегез гаҗәеп, һәр берегез үз юлыгыз белән үзенчәлекле. Киләчәк сезне көтә. Шуңа күрә яшәгән шартларга бирешмәгез. Вакыт узу белән язмыш сезгә йылмаер. Шуны онытмыйк, Газа Британия колониализмына да Израиль яулауына да каршы торган җир. Ул Фәләстин көрәшенең нык гаскәрләренең ватаны булганга күрә намус җире буларак билгеле. 767 елда ислам тарихындагы иң бөек галимнәрнең берсе, шулай ук имам Шафигый буларак та билгеле булган Мөхәммәд бинт Идрис бинт Габбас Газада туган. Бу данлыклы җирдә яшәүчеләр ата-бабаларыннан алган белем мирасын һәр яклап саклый.
1: Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.